0: Nabuntag na lang. Wa pa man gihapon mawa ang kasakit sa akong tiyan. Nga unta, gihaplasan namin ni nako ganin ang katlaon.
1: Oh,

0: Unya, kumusta naman ka?
1: Sakit man gihapon na kong tiyan, Berto.
0: Mara, pero nagbalik-balik naman ang imong sakit sa imong tiyan.
1: Ambot lang ani, oy.
0: Unsa ka kung ipa-check up ta ka?
1: Dili ko. Madlok ko. Basig unsa unya resulta. Unya, usa pasad. Watay kwarta para ibayad sa check up. Palitin nila ko balik at tong tambalbi nga imong gipalit na ako pag last kay naulian raman ko adto man ako ginom.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Yani. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: nga sa ato pa di ay day, na in love ka sa imong best friend.
1: Day, Darlene.
0: Nasakitan man ka ako, nga may lain siyang papay nga gikauban.
1: Oh, day.
0: Aw, karo na kaayo nga may feelings na ka sa imong best friend.
1: Day.

0: Heights Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtan o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General Dart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Major Gaspar, gagaw ka!
7: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
4: Michael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
4: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

At oras sa 5:46 sa kahaponon. Ipatuman na usab sa Visayas Grid ang red alert o yellow alert status. Karong adlaw, nagsugod ang red alert sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Samtang yellow alert alas 2 hangtod sa alas 5 sa hapon, ingon man alas 8 hangtod sa alas 9 sa gabi. Kini ipahibaw sa NGCP.

At una sa las 5:48 na, pasidunggan sa pamantasan ng lungsod ng Manila kon PLM o honorary degree si Presidente Bongbong Marcos Jr. isa'y pag-ila sa iyahang nahimong contribution sa serbisyo sa nasod. Diwaton sa Presidente ang maong pasidungog isip guest of honor sa ikasikwentay utso nga commencement exercise sa PLM karong adlaw. Samtang itambagalusab ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero ang defense team nga pahinomduman si Vice Presidente Sara Duterte nga musunod kini sa labing uwahing desisyon kabahin sa hugot nga pagsunod sa sub-judice rule. Samtang formal nang gidawat sa Philippine Air Force ko na PAF ang pito ka bag-ong mga unit sa SBOI Black Hawk helicopters nga ginama sa Polish company nga PZL milik kagahapong adlaw. Amaong naasoing bag-ong deliver nga helicopters giumol sa 32 ka units ubos sa Horizon 2 sa Armed Forces of the Philippines kon AFP Modernization Program. Atong oras, alas 5:50 na sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP Sumbonganan, ato lang pong hatagan og update ato mga sukintig paminaw kamudiha. Labi na sa ato ang natabangan, kato yung tawag usa ka minor de edad nga bata nga giingong gipatay sa iyahara usab nga stepfather sa iyahang ama-ama diha sa Mingganilia, Cebu. Gumikan kay sa panawagan sa atong station manager sa DYHP Attorney Rufil Fernandez Banyog. Atong sa Straight to the Point program kagahapong adlaw sa dihang girespondihan sa DYHP og IFM News Team ang maong alarma labi na sa pagtaho sa kapulisan nga dunay nahitabo nga krimen diha sa Mingganilia, Cebu. Nga gisusi usab gisubay sa DYHP ug IFM team ang maong balita aron sa dugang pakisayod ingon man sa pag follow up sa investigasyon sa kapolisan alang sa hustisya sa namatay ug sa nagbangutan nga pamilya. Usa karong adlaw mga kasama human sa panawagan kagahapon at all sa Straight to the Point program nakatigom ang DYHP ug IFM og 50 mil pesos nga hinabang ngadto sa 14 anyos nga batang lalaki sa nahibiling pamilya in town niini. Ang maong 14 anyos nga batang lalaki gituho ang gipatay sa iyahang ama-ama sa sitio Candato, Porok, Adara, Barangay Gendaruhan, lungsod sa Mingganilia. Pinagi po ni Radioman Jane Galliardo kasamang Jesse Sumampong, humanakatigom ang DYHP. Agikan sa mga viewers and listeners sa DYHP ug IFM, pinagisab sa tulumanon Straight to the Point, gihatod na ka ganina. Pinagisab ni kasamang po Lauro ug kasama ni Jane Galliardo, niya taliwa sa kasubo ug kasakit na bati ni Emily Bedro ang inahan sa biktima. Mapasalamaton gihapon kini. Sa tanang mga tao nga nitabang, labi na gyud sa DYHP ug IFM nga nahimong taytayan, sa maong dakong tabang ngadto sa ilang dakong panginhanglan taliwa silang kakabos mga manggali nga nagpabuan ang inahan aron adunay income apan mao'y gidangatan na hinuon sa ihang anak. Una pilagi sa inyong tabang mga kasama mga listeners and viewers sa DYHP, dihan kay salamat gumikan kay karong adlaw gilubong nasab among 14 anyos nga bata ug sayod ba mo ang dili lang sa ato ang mga prayers ang ato ang na padangat nga mensahe kundi dili paglaom usab ngadto sa inahan og sa nahibiling pang-igsuon sa maong bata nga taliwa silang kakabos karon og taliwa sa nahitabong dakong pagbangutan nga gapoy daghan no nga mga tawo nga niunong
pinaagi sa diri sa atong Sibya sa DYHP o IFM. O daghan kayong salamat mga suking tigpaminaw. Lumikan kay pinaagi na usab sa ato ang pagtirabangay. Sa inyuhan tabang diha, ato na paabot karong adlawa. Kanibrang gindaruhan, bukid, madaini diya sa Minganilya. Kunya sa diyang pagsubay ni kasamang Pulaw, o kasamang Jane, o kasamang Jesse. Sus kasamang ni Sir, halos kada balay-balay, DYHP o IFM. Lanog-lanog yun, no? Diha, sumaon dapit. Tingin kayo salamat kaninyong tanan. Unang maingunta nga, walang gudin taon sa damhan, no? Nga ang istasyon nga inyong gipaminaw, nagsilbi sa din yung inspiration, anaabot sa diha, gumikan sa paghatod, ninimong kinasing-kasing atabang. Sa pagkakaroon, human sa atong interview, tanawara good din yun, no? Ang kaning picture in town sa bata, sa niyang buhi pa in town, kaning butang in town nga frame. Oh, itsuraan mo dahil ni kasamang Lemuel, no? Ang maong bata. Sus, ang in town, no? Ang kinabuhi sa usa ka 14 anyos nga bata nga unta. Dako kayo pa uga pangandoy, kaning picture, oh. Dili nga giflash karon sa ato ang screen, ang gwapo ang maong bata. Itsura, unya, puno sa pangandoy, puno sa paglaom, apan sa maong nga sitwasyon. Stilan. Mga pahasubo sa pamilya, o ingon man, mga kabanay, labi na katunag paminaw karon sa DYHP. Ayan kayong salamat sa inyo sab nga mailiton nga pagdawat sa DYHP na IFM News Team kaganina sa pagbisita di sa inyuhang lugar o sa atong tanan ng mga sukintig paminaw. Ligyan kayo salamat sa inyuhang tabang. Ligyan kayo salamat sa kanunay nato na panaghiusa alang sa pagpadangat o suporta. Makausap pa, 50,000 pesos ang atoang na hipos nga tabang o kata na na-turn over kaganina dito mismo sa Panimalay. Nga to sa pamilya sa biktima samtang wala pa ilubong kaganina. Kausap pa rin kayong salamat kaninyong tanan sa tanan ninyong tabang o tanan ninyong pagsuporta. Nagmalungtaron ang ato ang mga tulmanon din sa DYHP. Ma-on-air man, ma-off-air man, doon ay mga kahigayunan, daghang kahigayunan na mga tabang nga una na ito ipadangat sa kahanginan. Atong ipaningkamutan nga ma-resolve, atong ipaningkamutan nga ito mahatagag pagtagad. Kapag kung galing matagkaroon na gunya, doon ay mga kahigayunan nga ito yung ipadangat sa kahanginan. Kana, usa ka mensahe nga ang inyuhang malumong kasing-kasing ang inyong support na gikinahanglan usab. Yawat man lang sa mga pamaagi nga kaya ninyo nga kamo na minaw diha. Kay bawo ko nga dili lang kutob sa pagpaminaw ang inyuhang gipadangat. Kung dili, lakip sa naminaw ang inyong mga kasing-kasing nga kaibawang mubati sa mga kalisdanan sa ato mga sukitig paminaw nga ilang gikonsidera ang pagduol sa DYHP o IFM nga instrumento aron sila makapadayon sa kinabuhi taliwa sa kalisdanan. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat!

0: Station 1.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Katawa kay masundan ug lango ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulya.
2: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bigo.
5: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: pulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kuya. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jomari. Karon kani anak ko sa laing nasod, kinahanglan nga mas tas ang pagod na ako ang akong pasensya tungod kay wa tay laing dangpan dinhi sa laing nasod. Way makatabay nato kundi ang ato regyong kaukalingon. Pero swerte ko, kay butan masarag akong amo nga si Ma'am Carla. Pero duda na ko nga ang anak niya nga si Jesse mao'y maghatag og lapad sa kong o. Kay unang kita palang namo, dili na maayog taga dirikan ako. Pero kinahanglan kong magpasinsya kay dili ko pwedeng musurrender sa akong trabaho. Doon ako'y mga utang nga kinalang bayran ug akong gisaad sa akong kaugalingon nga dili ko muundang hangtod nga mahayahay ang among kahimtang.

Grabe ka kagila ng batasan si Ma'am Jessie Priscilla. Puno sa kaartihan, babayhana. O grabe kaubusan yung pagtanaw sa ilang mga trabahante. At bang kaayos sila o batasan sa iyang inahan.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.